Boya lo ma tele, ni bi lo ma kusi. Bebe di alaja, chini lo nja elaya. Boya lo ma tele, ni bi lo ma kusi.